0: Lounge und Elektro aus dem Orient. Einmalig in ganz Berlin. In der Radio Orient Oriental Night. Jede Nacht von 8 bis 5. Hier auf Radio Orient.
1: من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد، کج کن را.